0: U svetu misu prikazuje Toni Lebić s obitelji za pokojnu suprugu Maricu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Braćo i sestre, okupili smo se ove subotnje večeri kako bi proslavili 17. nedjelju kroz crkvenu godinu. Na početku ove mise, ponizna srca, stanimo pred Gospodina, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe. Gospodine, koji si poslan izliječiti srca slomljena, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, koji si došao pozvati grešnike, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Gospodine, koji sjediš desna Ocu da nas zagovaraš, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Slava Bogu na visini.
1: Na zemlji mir ljudima
0: na dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože,
1: Kralju nebeski,
0: Bože Oče svemogući, Gospodine, Sine, jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Božji, Sine Očev, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste, sa svetim duhom, u slavi Boga Oca. Pomolimo se. Bože, zaštito i uznanje naše, bez tebe ništa nam nije valjano, ništa sveto. Umnoži nad nama svoje milosrđe, da se po tvojom promislu i vodstvu tako služimo zemaljskim dobrima, te srcem prionimo za nebeska. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova. Sjednimo i poslušajmo Božju riječ.
2: Čitanje prve knjige o kraljevima. U one dane Gospodin se javi Salomonu noć u snu. Bog reče, traži što da ti dadem. Salomon odgovori, Gospodine, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao, naroda brojnog koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik. Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu Gospodin reče, jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, evo, učinit ću po riječima tvojim. Dajem ti srce mudro i razumno, kako nije imao nitko prije tebe, niti će ga imati itko poslije tebe. Riječ Gospodnja. O kako ljubim zakon tvoj, Gospodine.
1: O kako ljubim zakon tvoj, Gospodine.
2: Dio je moj, Gospodine, rekoh da tvoje čuvam riječi. Draži mi je zakon usta tvojih, no tisuće zlatnika i srebrnika.
1: O kako ljubim zakon tvoj, Gospodine.
2: Tvoja ljubav nek mi bude tješiteljicom po obećanju koje si dao sluzi svom. Nek dođe name milosrđe Tvoje da poživim, jer zakon Tvoj moja je naslada. Stoga ljubim zapovjedi Tvoje višeno zlato, zlato čisto. Zato hodim po odredbama Tvojim, mrski su mi svi lažni putovi. Divna su Tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja. Objava riječi Tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.
3: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani, jer koje predvidje te i predodredi da budu suobličeni slici sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi te i pozva, koje pozva te i opravda, koje opravda te i proslavi. Riječ Gospodnja.

0: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu. Kraljevstvo je nebesko kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac trga za lijepim biserjem, pronađe jedan dragocjen biser, oda, rasproda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni i izvukuje na obalu, sjednu skupe u posude, skupe dobre, a u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu jesmo. A on će im, stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebeskom, sličan je čovjeku domaćinu koji svoje riznice iznosi novo i staro. Kada Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. Riječ Gospodnja. Prošle smo nedelje slušali prispodobu o kukolju. Isus potiče svoje učenike na budnost. Kraljevstvo nebesko treba budne ljude i oni koji su pozvani na svakodnevna događanja. Kraljevstvo je Božje istinska stvarnost koju treba uvijek iznova otkrivati i čovjek je pozvan da otkriva njegove tragove u povijesti i u svome osobnom životu. Tako orač nalazi zakopano blago na svojoj njivi. A trgovac, jedinstveni biser, neprocjenjive vrijednosti. To su neočekivani događaji koji mogu potpuno preokrenuti sve životne planove. Ova dva čovjeka prodat će sve što imaju da bi zadobili ono što je neprocjenjivo. Poznata su nam razdoblja Božje strpljivosti. Međutim, dolazi i vrijeme odluke i opredjeljivanja. Prispodobe o dragocjenom blagu, odnosno biseru, otkrivaju nam zapravo najdublje zahtjeve kraljevstva. Kad je riječ o kraljevstvu Božjem, onda nam to nije nešto što se jednostavno može nadodati našom osobnom životu. Kraljevstvo Božje ne trpi onako, kak bi rekli, pa evo, daću se malo, daću koliko smatram da trebam. Ako želimo biti Božji i ako želimo uživati kraljevstvo Božje, onda moramo biti svjesni da moramo se Bogu u potpunosti predati. Ljudski život pozna, nažalost, kompromise. I tu smo ponekad možda malo u svemu tome, ponekad i u zamki. Jer mislimo da jednako možemo kompromise činiti s Bogom, kao što ponekad činimo jedni s drugima. No, u pogledu prema kraljevstvom Božijom, tu nema nekog velikog kompromisa. Ili se opredjeljuješ, ili se ne opredjeljuješ. Ili želiš biti Božji, ili želiš biti nečiji drugi. Imamo samo dvije prilike u životu. Između stojimo mi koji biramo priliku onoga kojega će izbaciti, koje će završiti, kako kaže, gdje će biti plač i škrgut zubi, ili onoga koji će biti među onim pravednima. Sve nam je to Isus tako lijepo u prispodobi objasnio. Sve to slušamo iz godine u godinu, ali je temeljno pitanje što smo učinili da nešto bude bolje ili drugačije. Koliko smo se potrudili shvatiti tu Božju riječ ozbiljno u svome vjerničkom životu, ili je to nešto što je napisao tamo Isus prije 2000, ono što je govorio prije 2000 godina, kakve to sad veze ima sa mnom, što ja sad moram slušati, što je on govorio drugima, pa ja danas živim u ovom vremenu, u ovom svijetu, možda danas nešto drugčije vrijedi za mene. No, nažalost, nije tako. Jednako vrijedi kao i za ljude onoga vremena, tako i za nas danas ova Božja riječ. Isus zapravo želi da mi uživamo u kraljevstvu Božjem. Zato nas na jedan način upozorava, zato nam pokušava na sve načine približiti to kraljevstvo Božje kroz različite prispodobe, kroz različite načine, ono što je čovjeku najbliže, da može zapravo shvatiti koliko je bitno to kraljevstvo Božje za nas. Mi znamo da nakon ovog zemaljskog života svi ćemo, kako kaže evanđelska riječ, položiti Bogu svoje račune. I kako stoji ovdje, Bog će odijeliti lijevo i desno, ili kako god, i će ovi koji će ići na jednu stranu i ovi koji će ići na drugu stranu, ali kaže tamo još negdje nauk crkve da postoji čistilište, pa će neki ići u čistilište. E sad, koliko će dugo mora čistiti, odnosno koliko ćemo dugo morati čistiti, da ne bi ispalo da ću ja završiti u raju, o Bože, sačuvaj. Zasigurno ćemo morati puno toga još očistiti. Ali barem nam Božja riječ može biti poticaj da što više toga očistimo u svome vjerničkom životu sada, dok smo živi, dok hodamo ovim svijetom. Što više budemo pripravili prostora, toliko ćemo više uživati sutradan u kraljevstvu Božjem. Od danas ćemo prilikom ove svete mise pristupiti, imati priliku gledati i biti i sudjelovati u sakramentima krštenja, u sakramentu krizme i posvijestiti si možda koliko je zapravo to važno za vjernički život. Sve smo to primili davna, možda se ni ne sjećamo svega toga, ali koliko su nam zapravo ti sakramenti bitni i važni u našom vjerničkom životu. Koliko su nas oni ojačili za naš vjernički hod i vjernički put. Zato evo, možda dok budemo molili, izgovarali riječi koje trebamo izgovarati, probajmo malo podsjetiti se, poslušati. Evo da ova riječ koju smo čuli, da ovo biserje koje danas imamo pred sobom, možemo uživati, možemo reći Bože hvala ti na svakom trenutku moga života, Bože hvala ti što si dotaknuo moja srca, Bože hvala ti evo i za sve križeve i muke i tjeskobe koje sam prošao, znam da sam zajedno s tobom nosio svoj križ. Onda ćemo zapravo težiti što više da dohvatimo to kraljevstvo Božje, da dohvatimo na kraju krajeva ono što je ovaj pronašao, prodao sve samo da bi zaslužio kraljevstvo Božje. Vidite koliko zapravo je vrijedno i važno u našem životu. Možda mi još nismo svjesni jer razmišljamo samo ovo zemaljski. Mislimo da ćemo ostati za sjeme, ali za sad još nijedno ljudsko biće nije ostalo za sjeme na ovom planetu. Svi su otišli na onaj drugi svijet. Niko se s onog drugog svijeta, koliko mi je poznato, osim samoga Isusa koji je uskrsnuo i tijelom i dušom, nije došao među žive. Zato evo, neka nas ova riječ uvijek ohrabri i potakne da budemo što revniji na svom vjerničkom putu, na svom vjerničkom hodu, da ustrajemo upravo u življenju Božjih zapovjedi i svega onoga što nas Isus poučava. Tako neka bude. Amen. Sad ćemo zajedno imati obnovu krsnih obećanja, tako da nam ne treba ovaj obrazac koji je stavljen trenutno na ekran, tako da ga mogu slobodno isključiti. Apostoli prema Gospodinovu obećanju na dan pedesetnice primili su Duha Svetoga. Oni su, kako čitamo djelima apostolskim, imali vlast usavršavati djelo krštenja davanjem Duha Svetoga. Kada je Sveti Pavao položio ruke na neke već krštene, nad njih je sišao Duh Sveti, te su govorili različitim jezicima i prorokovali. Biskupi i nasljednici apostola imaju istu tu vlast, te i sami ili preko prezbitera, koji su za ispunjenje te službe zakonito određeni, podjeljuju Duha Svetoga onima koji su po krstu već na novo rođeni. Premda se danas dolazak Duha Svetoga ne očituje više u daru različitih jezika, vjerom ipak znademo da i mi primamo Duha Svetoga po kojem se ljubav Božja razlivena u našim srcima, po kojemu se sabiremo u jedinstvu vjere i raznolikosti poziva, On, Duh Sveti, nevidljivo posvećuje i ujedinjuje crkvu. Predragi, da dar Duha Svetoga kojeg ćete primiti, duhovni je biljeg kojim ćete se savršenje Kristusu obličiti i potpunije postati članovi njegove crkve. Jer i sam je Krist, kad je na krštenju, kojemu je podijelio Ivan, bio pomazan Duhom Svetim, poslan izvršiti dijelo svoje službe, da oganj toga duha zemljom razbukti. Vi dakle, koji ste već kršteni i koji ćete se krstiti, sada ćete i primiti silu duha i na čelu biti obilježeni njegovim križem. Jer morate pred svijetom biti svjedoci njegove muke i uskrsnuća. Tako vaš život, kako reče apostol, na svakom mjestu bude Kristov mio miris. Njegovo tajstveno tijelo, a to je crkva, Boži narod, od njega prima različite milosti koje isti Duh Sveti dijeli pojedincima na izgradnju tijela, jedinstva i ljubavi. Budite zato živi udovi crkve i trudite se pod vodstvom Duha Svetoga svima služiti poput Krista, koji nije došao da bude služen, nego da služi. A sada prije nego što primite Duha Svetoga, sjetite se vjere koju ste ispovjedili i koju su s crkvom ispovjedili vaši roditelji i kumovi. Odričate li se Sotone i svih djela i zavođanja njegovih?
1: Odričate.
0: Vjerujete li u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Duha Svetoga? Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova, jedinorođenoga, Gospodina našega, rođenog od Marije Djevice, koji je trpio, bio pokopan, uskrsno od mrtvih i sjedi s desne Ocu? Vjerujete li u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji je se kao apostolima na dan pedesetnice, danas po sakramentu potvrde, na poseban način daje vama? Vjerujete li u svetu katoličku crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? To je naša vjera, to je vjera crkve, nju ispovjedamo, njom se dičimo u Kristu Gospodinu našemu. Sjednite. Osim vas.
2: Is it your will to for that Jeremy should receive the baptism in the faith of the church which we have all professed with you?
3: It is.
0: Bože, ti nevidljivo moći o tajsenim znakovima tvoriš čudesna zdjela. Ti si stvorio Ti si stvor vode mnogovrsno pripravljao da označi blagodat krštenja. Bože, Tvoj je duh u samim počecima sveta lebdio nad vodama, da bi već tada voda zadobila moć posvećivanja. Bože, Ti samim izljevanjem potopa označio sliku novog rođenja,
2: da se otajstvom jednog te istog počela i opačine dokreće i rode kreposti. Bože, ti si Abrahamove sinove kroz crveno more po suhu proveo, da onaj narod oslobođen faraonova ropstva predoznači narod krštenika. Bože, tvoj je sin od Ivana kršten u vodama Jordana bio pomazan Duhom Svetim, dok je na križu visio i zboka mu je skrblju i voda navrla. A poslije uskrsnuća on zapovjedi učenicima, idite, učite sve narode, krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Svrni svoj pogled, Gospodine, na svoju crkvu i otvorio i vrelo krsno. Neka ova voda od Duha Svetoga dobije milost Tvoga jedinorođenca, da čovjeka sazdana na Tvoju sliku, krsno tajstvo pere od svake kaljave stareže, te ona iz vode i Duha Svetoga uskrsne na novo djetinjstvo. Molimo te, Gospodine, neka po ovom Tvome Sinu siđe na ovaj puni studenac sila Duha Svetoga, da svi koji su po krštenju zajedno s Kristom ukopani u smrt, s njime uskrsnu na život. Po Kristu, Gospodinu našem. Pomolimo se, predragi, Bogu Ocu svemogućemu, da nad ovu svoju posinjenu djecu, koja su već u krstu na novo rođena na život vječni, dobrosivo izlije Duha Svetoga. O, neka ih utvrdi obiljen Tvojih darova i svojim pomazanjem su obliči Kristu, Sinu Božjemu. Svemogući Bože, Oče Gospodina našega Isusa Krista, Ti si ove svoje sluge, oslobađajući grijeha, na novo rodio iz vode i Duha Svetoga. Pošaljim, Gospodine, Duha Svetoga, branitelja, daj im duha mudrosti i razuma, duha savjeta i jakosti, duha znanja i pobožnosti. Ispuni ih duhom svoga straha, po Kristu, Gospodinu našem. Snagom i poticajem Duha Svetoga upravimo svoje molitve nebeskom Ocu, koji nam je poslao svoju mudrost Isusa Krista da prebiva među nama i u nama. Molimo govoreći, obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoje mudrosti.
1: Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoje mudrosti.
3: Za crkvu kojoj si povjerio zadaću navještanja Tvoga kraljevstva, da svjedočanstvom života bude znak novoga neba i nove zemlje, molimo te.
1: Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoje mudrosti.
3: Za pastire u Tvojoj zajednici, da trajno ostanu vjerni zadaći navještanja i darivanja spasenja, molimo te.
1: Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoje mudrosti.
3: Za sve kršćane svijeta, da u poniznosti i ljubavi traže putove obnovljenoga jedinstva, molimo te.
1: Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoje mudrosti.
3: Za odgovorne u politici, znanosti i gospodarstvu, da s osjećajem solidarnosti i odgovornosti mudro upravljaju primljenim dobrima, molimo te.
1: Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoje mudrosti.
3: Za sve koji traže pravu istinu i radost, da im svojom snagom očistiš srce, te prepoznaju Isusa Krista kao svoga jedinoga spasitelja, molimo te.
1: Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoje mudrosti.
3: Za nas ovdje sabrane, ispuni nas mudrošću Duha Svetoga, da se znamo tako služiti zemaljskim dobrima, da jednom prispijemo k nebeskima, molimo te.
1: Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoje mudrosti.
3: Za naše pokojne, da ih oslobodiš svake zjene sla izliječiš ljudske nesavršenosti i obdariš vječnim blaženstvom, molimo te.
1: Obasja nas, Gospodine, svjetlom svoje mudrosti.
2: Svemogući Bože, u svome Sinu Isusu Kristu darova si nam svoju mudrost. Ispuni nas svojim i njegovim duhom da hodimo u novosti darovanoga života i jednom dospijemo do vječnog zajedništva s tobom po Kristu, Gospodinu našem.
1: Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, prinosimo ti darove dobivene od tvoje darežljivosti, da nam po tvojoj milosti posvete sad svagdašnji život i dovedu nas u vječnu radost. Po Kristu, Gospodinu našem. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. I samilosti prema ljudskoj bijedi, on se rodio od djevice. Trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. I stoga sa anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave govorimo bez prestanka. Svet, svet, svet, Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini. Poistinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u onu ze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Sloveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja. I zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božija, zato puni pouzdanja molimo:
1: Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine.

0: od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Krista, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja. Živiš i kralješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Pružite mir jedni drugima. Jaganče Boži,
1: Tvojoj uzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, Tvojoj uzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, Tvojoj uzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.
0: Evo jaganca Božijeg, evo ono koje oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uviđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
2: Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce, barem duhovno, prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odijelim od tebe. Amen.

Pomolimo se. Gospodine, primili smo pričest, spomendar muke Tvoga Sina. Molimo Te da nam bude na spasenje, što nam je u svojoj neiskazanoj ljubavi On darovao, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Sjednimo i poslušajmo na kraju svete mise obavijesti naše crkve. Sljedeći tjedan kroz katolički kalendar, sljedeću nedjelju koja je pred nama, jedan je od važnih naših franjevačkih blagdana, to je Gospa od Anđela ili Porciunkula. Ali prvo najavit ćemo ono što je kroz ovaj tjedan. Sprovodi kroz ovaj tjedan Nevenka Milanović, utorak, u 9.30 krunica, u 10 sati sveta misa. Miroslav Vanić u srijedu u 10 sati sveta misa. Vlado Leko sprovodi u 11 sati u Mont Carmelu u Varovilu. Pokoj vječni darujem Gospodine. Počivali u miru Božjem. I ti si Vukovar, donatorska je kampanja za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Evo svi oni koji se žele uključiti mogu pogledati na web stranici ili na oglasnoj panelu. Župni ured sljedeća dva tjedna radit će skraćeno od 9 do 12, utorkom od 9 do 12. Za sve hitne situacije nazovite na mobitel u uredovno vrijeme. Najavljujemo hodočašće Mariji, kraljici Hrvata u Vologom, subotu 8. kolovoza. Polazak je predviđen u 8.30 s prostora ispred naše crkve, a povratak u 16.30 iz Vologonga. Cijena iznosi $30. Proslava dana Oluje biti će sljedeće nedjelje. Počinje sa svečanom svetom misom u 10.30. Makar ćemo i taj dan svetu misu slaviti Gospe od Anđela, jer na taj dan imamo još jednu drugu priliku. Nakon toga slijedi podizanje zastave ispred naše crkve, a proslava se nastavlja u King Tomu. Ko želi, imaju svoj piknik i proslavu dana Oluje. Proslava Porciunkule će također biti nedjelje, to je se slavi blagdan Gospe od Anđela. Tog dana, prema odredbama Svete Stolice, slavi se dan potpunog oprosta. Da bi se zadobio taj oprost, potrebno je pohoditi crkvu i u njoj izmoliti očenaš i vjerovanje, pristupiti sakramentu, pokore ako je potrebno, pričestiti se te moliti na molitvu, moliti na nakanu Svetog Oca. Evo, to je prilika sljedeće nedjelje koju imamo pred nama. Oni koji dolaze u subotu, bad luck. Tako da, šalim se. Morat ćete doći u nedjelju, ne vrijedi za dan prije. To vrijedi samo za one situacije kada ne možete nedjeljom doći u crkvu. Tako da, Porciunkula se slavi 2. kolovoza i samo na taj dan imamo pravo zaprimiti potpuni oprost. Na kraju mise, evo, želim zahvaliti sestri Angeliti koja je pripremala dvojicu katekumena, Jeremija i Luku, evo, koji su danas pod ovom svetom misom primili sakramente. Evo, neka im bude sretno u njihovom vjerničkom životu. Neki me razume malo na hrvatskom, neki na engleskom, ali kasnije ću ja to na engleskom s njima. I sada na kraju ove svete mise zazovimo Boži blagoslov na sve nas, da nas dragi Gospodin Bog prati na našom vjerničkom putu, da tragamo za blagom, da tragamo za Božjim kraljevstvom. Gospodin s vama, blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Idite u miru.

0: 98.5 2000 FM.
1: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/croatian. Ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/croatian. Ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku. Canberra.
2: 2000 station sponsor.